0: Justin Valine nanomboka ny fandaharantsika eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel dia patsahivina araharotina eto izany hoe le amin'ny sabotsy fa 7 volana jona 7 volana jona amin'ny 5 any amin'ny site hôtel Dizaine Bouquine any Saint-Germain-le-Corbeil 91-250 i Justin Valine sy Laure Volpato ary ireo mpianatra master amin'ny Valine no ikalo ianorindra kira itendry ny violoncelle sy ny valihy malagasy zany a dia ao amin'io Saint Germain le Corbeil le site hôtel Dizaine Bouquine 10 avenue de la Pointe Ringale raha tsy diso ako a no misy ny fandaharan'ny rindra peo ataon'ny Justin Valine sy Laure Volpato ary zany ao amin'le Madagascar Luxury Cap satria misy an'le 27, 28, 29 moa izy teo sa diso foana ako tsy tadidiko tsona manomama 26, 27, 28 rea 26, 27, 28 jona deuxième édition Madagascar Luxury Cup zany any amin'le 10 avenue de la Pointe Ringale io any a Saint Germain le Corbeil de misy isan-karazany fialamboly fihetsiketsehana fakana aina ary fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena fiverenana ary raha efa miverina tokoa ny fahaleovantena antsika malagasy zany fa 25 volana jona moa ny hoe fanararotana ny ankalazana anaovana fety sy anaovana ny fisakafoanana ny anaovana ny fiaonana isan-karazany amintsika samy malagasy aty ivelany a na aiza na aiza eran-tany any a Madagasikara ihany koa fa nefany misy koa le fitenenana le hoe aza mankalazan'izy io satria ino moa tsy taditiko le izy fandrasy fotedaviko dia orisako aminareo rehefa avy eo fa manana mpivahiny koa tsika atao amin'ny tompontrano e tsy mpivahiny zao fa efa atao hoe tompontrano i Maurice André Berrando iresadresaka momba ny Madagasikara ka miaraka amin'ny Maurice André Berrando zany tsika i Benamar sy Claude Asloflande no anao ny fandaharana androany eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel ka dia tonga soa ianao a adondrony raha tsika toy ny mahazatra rehefa ohatran'izao alahady atoandro maraina amin'ny 24 zany a amin'ny 0 faha 24 volana jona fety ny mozika androany ka tsy haiko efa nanana fandaharana be nareo mbola misy baolina angambany izy ity ry Maurice André Berrand hoe
1: misy ahoana izy ianao
0: mbola misy baolina moa izy ity za tsy manaraka an'le bady baolina kitra le championnat isan-karazany tsisy tsony efa vita
1: izy moa mbola misy mbola tena agnatiny antsika io ko vo premier tour zay
0: ay ve
1: miresaka coupe du monde ve anao
0: ay
1: vo
0: agnatinyboadray
1: mbola ady
0: dia androany misy a tsy misy
1: tsy maintsy misy foana
0: ay misy aisanandro le izy ka sady hoe manenjika baolina zany manenjika mozika androany a manenjika n'izay tiana rehetrarehetra azo araharotana ty andro mafana midaidaina ma soa dia arabainy ianao tonga soma tsara Maurice André Berrando tsy voasakanyity hafanana sy
1: ahoana moa no sakanany hafanana ny firesaka amin'ny Madagasikara omenao fotoana iresahana amin'ny Madagasikara ve dia tsy voasakana hafanana zany mihitsy
0: sitraka stelina tokoa re Andriamatoa fa dia ny fitaovana moa matetika ato tosany mitsonitsonika daholo mantsy zay mahatongana hoe ha araba soa araba tsara fa dia salamitsika androany mba afaka miresaka sy ampita ny zavatra rehetra tianao ampitaina androany zany a ary dia antenaina koa ianao any mpianona any any am'izay misy anao rehetra ny afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 amin'ny antsoatarobi mivantana zany azo atao koa le am'le hoe inona ny anaranyity le whatsapp fa tsy haiko raha mazoto amin'la izy nareo fa 06 51 16 65 19 raha tsy diso ako mbola mila petrako fa adiniko hoe nataoko aiza le telefonina teo mbola variana be dabe amin'ny zavatra isan-karazany mantsy ka raha ohatra iantso zany a misy andreo safidy reo raha ohatra nahakaty ihany koa 1 rue de la solidarité ny adresa ty amin'ny boriboritany fa 5 ambin'ny folo ny Paris musique maestro

Miara banou harum sota nandei fan fone resaka Madagasikara ka ni zavatra nteninao teo toe tonga de idirako nteninao hoe efa tsy lavitra ny fahenina amby roapolo ny volana jona fetin'ny fahaleovantena de nteninao hoe a efa misy tokoa mova fahaleovantena io sa sy mbola misy zay ny fahazoko nteninao de zava io zany tiako resahana kely hitanao a rehefa zanatany ianao rehefa zanatany ny firenenao tsy misy fomba zato fialana amin'io fa fomba anakiroa ihany ny tena marina fomba voalohany a makabasy ianao de miady makabasy de miady fomba faharoa de amle teny vazaha hoe minegosie vitanao petsaka malagasy miteny andrano hoe tsy mbola fahalovantena fa aiza reo malagasy.

tiranan négocier yi. Dewa ha fa yu ane condition vaza dol na len. De zon ten kwe, General de Gaulle ane te on négocier ni we. Yi zan yu la tam zan fto na zare na vita nan desi lata General de Gaulle we zon zavara tse mecha tau. General de Gaulle ane te o. Fizavara tenen kous. Négociation zan ya. Le fanjala tan, tsinyala tan terak. Fa zavatra teny kosa ary zany tantaran'i Madagasikara ny kikisan'ny tsiranana tsikelikely io fanagejana io ny kikisan'ny tsikelikely io fizay zany a mahatonga anandro any mitaky foana hoe soraty amin'izay zay lany tena tantaran'i Madagasikara soraty amin'izay ny boky tantaran'i Madagasikara sahala amin'ny eto France zao a eto France moa antsika zao misy any hoe livre d'histoire de France fantatrao tsara fa eto France misy an'izany hoe loi sur la révisionnisme zany a dikan'izany raha ohatra anao ka tsy manaiky zavatra voasotro anatin'ny boky ny tantara io a ka miteny hoe tsy akeko io mety mampigadra anao zany zany ny atao hoe loi sur le révisionnisme dikan'izany a na misy zavatra tsy akenao ara ary normal satria reo ane zavatra tsangan-javatra no tantarainao hoe fantatrao tsara raha ntsika roa zao a miaraka amin'ny lalina mety zavatra mitranga fahitanao an'io a fahitanao azy zay fahitako an'io a mety tsy mitovy amin'ny fahitanao azy samy manana ny fomba fijerin'ny olona fa rehefa mivoaka ny boky tantara amin'ny tantaran'io zavatra hitantsika roa io ka miteny amintsika hoe zao ny zavatra nandalo teo a de voatery manaiky antsika satria zany a ny ao anatin'ny bokyny tantara ka za zany mba tiako tenina am'le mpiraitanydrazana zany fahaleovantena zany oa tsy ho azonao zaozao fotsiny tsy ho azo zaozao fotsiny fizany noho izy ka tokony raha ohatra ka tena malagasy ti tanindrazanao zany ny fahitako azy kosa aloha a tsy tereko anareo salamiko rehefa malagasy ti tanindrazanao a mba aleo tena zany Madagasikara tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo zany izy amiko ary mpitondra firenena tamin'ny fotoana io Philibert Tsaranana de nanao ny tokony nataony tamin'izany fotoana zany zay azony natao tamin'izany fotoana zany fa za koa de masaky miteny fa ny kikisana ho ah io omeko ohatra anakoroa anao mikasika zany kikisana zany ary efa nyteneniko zany efa nyteneniko teto ngamba zany rehefa tonga tokoa ny atao hoe fahalovantena firy ny fonctionnaire français zany hoe fonctionnaire de la colonisation fonctionnaire colonial zany mbola tafajanona atao amin'ny administration gasy firy betsaka izy fa ny kikisan'ny tsiranona kelikely io folo taona avy teo a mbola firy reo tao mbola firy zany zavatra c'est des faits qu'il faudrait que les historiens malgaches se penchent dessus pour savoir exactement ce qui s'est passé explique hoe zao tokoa ny zavanisy za de masaky miteny a tsiranana ho a voaray tao maison blanche ray aman-dreniko niaraka tany voaray tao maison blanche a tenue d'apparat zareo ny tao ianao ve de mihevitra fa faly ny frantsay faly ny mpanjanaka amin'io tsiranana vezivereana zao tolo zao io voaray ery za matoky fa tsy faly ny mpanjanaka tamin'izany fotoana zany nefa inona ny azona ataony zay ny finiavan'ny Philibert Tsiranana hoe tsy maintsy variena ny partenariat amin'ny eran'izao tolo zao zany ny réalité zany e tsy azo kianina zany zavatra nisy zany ka averiko ihany ny mpampianatra mpikaroka mikasika ny tantara Madagasikara maro eran'izao anjerimanontolo misy ao Madagasikara zao maninona moa zareo io a tsy fantanjareo ny fomba fanoratana amoana ny boky tantara ny Madagasikara fantanjareo ne zany maninona ny tsy ataonjareo hatramin'izay tsy misy any io boky tantara io zany no miteny fa misy boky tantara ny Madagasikara zany malagasy tsiraray tokony mieritreritra anzay tokoa fa misy tokoa ve ny boky tantara ny Madagasikara tsisy e ny tena boky tantara fa inona tokoa ny tena atao hoe tena boky tantara misy miteny amiko efa misy za miteny anao a ianany ny ohatran'izao taize personnel io tompo koa taize de troisième cycle nanao troisième cycle ny izy de notra taize mikasika ny tantarany tsimiento ohatra mikasika ny tantarany antemoro ohatra taize personnel zany firenane a tsy mitantara ny tena hoe les faits le livre d'histoire ne raconte que les faits tels qu'ils sont passés zany noho izy ka zaho miangavy averiko foana zany isaky nomena fitenena de mamerina zany foana ary za tena miangavy mia za am'izao taonako zao mety tsy ahitan'zany boky zany ane ry ramato e elabe zay za mitaky an'zany efa oroapolo telopolo taona mitaky an'zany tsy mety mivoaka io boky io a zaho zao efa

0: Tu ne fais pas n'importe quoi. Là, on ira quelque part. Salut, ni bedin n'en mande. C'est une fête slave dans ton. Zanimize. Kazad tele miengav. Amzem bayelana mnu. Chi lam na mitch Madagascar. Rawutra ka chia peta ka mazavatara zanzapatani.
1: Nous qui sommes tirés nous aussi, non le le
0: fan
1: pas ou tena fallu ou tena mana non acheter quelque quelque dans les yeux, pas tena bolatz tena tatera que tamzan, ten tete en zot tulza ou ici, bah isulu part bah ana na partenaire ici carasan, ça nous met ça zo atoni fitun dans un kitchen, zo tete en zot tulza zo, ma ka partenaire ici carasan.
0: You know c'est quelque chose qui a zarene zarene on fitun dans un doigt ne tu vas n'attendre tes amite amko hevitra ny avy na vokomonao mandritra ny tetezamita zany ny filoham-pirenena tsy anjara ny mitety an'izany zay filoham-pirenena voafidy rehefa vita tetezamita eo
1: no tokony anao an'izay
0: tokony anao an'izay
1: dia indrindrindrindra hoe manafatra manokana vola amina miliara de miliara hiarovany tenany manokana fa tsy hiarovana an'ilay Madagasikara
0: dia
1: hafahafa ihany
0: hafahafa ihany fa zay ndre aloha moa resaka io fa tsy fantako raha marina tsy marina
1: eo zay ary entina amin'izay ara ley hoe tese personnel inona ny hahafahana mipetraka mametraka an'ilay hoe tese personnel ho tantara Madagasikara ho tantaram-pirenena afaka hoe tsy maintsy fampidiniana zay zany hoe tsy maintsy ho tsarai na ve zany le tezy efa vita ifampidinian'zareo idirana sy tsy tsongolohana
0: raha ohatra
1: nefa tsy tinigasy vo tsongolohana
0: ka raha ohatra ka tena manoratra ny hoe boky tantara zareo averiko aminao ihany livre d'histoire oa sont les faits qu'il raconte que s'est-il passé à tel moment à tel endroit qui sont les protagonistes
1: fa tsy mitsara
0: fa tsy sentiment anao nomenao zany le mampalelo am'izao fotoana zao hoe nieritreritrao no voakanao hoeverinao fa tantarany Madagasikara tsy zany no izy
1: ka tsika za malagasy de be
0: santimakabe
1: entiny fo de hoe nisy zavatra tsy nenti nataony tsy maintsy
0: tenenikonisy
1: zavatra mety nataony tsy maintsy tena oye oye
0: ka azafangaro a ianao miteniny eritreritra ao ny akeko e fa azo atao hoe zany tantarany Madagasikara zay fotsiny ny antsekeko e zay ny antsekeko e hitanao mbo ny olona nety frantsy io mikasika an'io teniko anao mikasika ny zavatra nandalo tamin'ny derniere guerre mondial io hitanao fa betsaka zavatra misy vazaha micontesteny iny e na zao miresaka zao guerre entre israel et palestine io hitanao a miresaka amin'io kely a ahoana moa za malagasy manaiky ny zavatra ataony israel inona na tonga an'io adiny israel ami'ny gaza io satria ny tafina ino moa reto palestinien colonie anao gazy ve de nekitaninao atao colonie hitanao lelele na le voabolana ara diso ny israelien manantso andreo toerana laindreo hoe colonie ozy ary tadiavo agnaragnafa satria raha voataony hoe colonie io dikan'zany a tanyolona io alainao zany atao hoe colonie
1: fanjanahatanyfangalarana
0: zay ka tsy rariny ve ny palestinera tsy manaiky hoe tany io nefa alainao aminy
1: kohatra ny aty amin'ny akizy koa rehefa hoe andehanao colonie de vacance de hoe hitsangatsanganana sy tsy maka tena izy zany fa tena hoe hitsangatsanganana fotsiny
0: zay
1: zany hoe mety natonga anazy ho farany hoe tena lasa mibodony sy tena lasainy fahiziny tompony sy nanaovana taratasy vaovao ny hoe ozy a hoe efa le zao tontolo zao koa no hafahafa manaky an'ilay izy
0: zay ny teneniko anao le frantsay voalohany mihitsy a tokony miteny amin'ny israelianna hoe ovanareo agnaran'io tany ilainareo azy atao colonie zany ny agnarany satria zany colonie zany amin'ny frantsa betsaka be ny fiandraikan'zany amin'ny frantsa izy nanao colonie ny afrika manontolo a jireny zavatra nitranga hitanao zany zany zavatra lele tena olana zany am'le fiarahamonina tsy tena mamakafaka ny tena marina atsika na voambolana fotsiny ara
1: ka eo ianao miteny an'le hoe revisionisme mantsiny hoe betsaka ihany ange le mpanoratra tantara de le tantaram-pirenena koa arakaraka le mpitondra eo mety ekeny sy tsy ekeny le izy fa hoe tiandray ny vaovao ninjoketine to France ary jerety atony le reto
0: tondratsika
1: fa tena manono fona ary tena mamela mamaivana anle panao tatara santoka sy
0: tatara santoka tes personnel la wa nulene anone tsy tsy misola afaka nyerenao hoe azo mieritreritra ny tianao eritreretinanao hoe fa kosa le zavatra nitranga le tena nitranga tokoa na vao
1: ka mpanao tantara maromaro nge no lasa nitambatra dia rehefa tatampanao tantara maromaro sy mpanao ny mpanoratra firy vo azo akeny hoe tantaram-pireneny ity satria samy manao ny azy daholo nyretrarehetra dia nitambatra daholo dia avy eo amin'izay ry hoe reto zahay rehetrarehetra
0: ka hitanao a fiverako azo a misy fomba fandoratana tantaram-pirenena
1: aolohan'izay
0: ka zaika arao io metode io
1: ka eo amin'izay le hoe samy manao metode ny le mpanda sy ny mpanao revisionisme nge mpamorimporona kory zareo e ka eo anatin'ny tantarany siny sy ny jerevany azy araky ny tena dilaingany no hitondrany azy
0: zany hoe
1: mpanao tantara koa izy valamaty
0: tokony apetraka mazava tsara ohatra ny frantsa zany hoe ny fomba fandoratana ny tantara dia avoro zareo atao inona moa zany apetraka amina tany ray zareo tsy mahazo miala ato anareo a raha tsy efa mifanaraka tsara tokony izy
1: ka ny akehitri manko zao efa tantara mipetraka reto indray izy fa mitonatonana tena hoe misy tantara ohatra an'izao koa apetraka e
0: ka tokony
1: tena ratsy be nge le izy
0: naka takiny fiainanandroanina zany le izy e ka za miteny aminao hoe mpitondra fanjakana eto frantsa hoa
1: toko
0: mitady hevitra na ny antermerapirena eto frantsa toko mitady hevitra hoe inona ny tokony ataontsika amin'izao tranga zavatra zao hifagnaraka atsika de rehefa voaka avreo nyfagnarahana mety zareo miteny hoe antsy an'zany e fa le taloha ihany noho izy zay zany nitapaka ny antermerapire zany nananganny antermerapirenena satria toerana io avitany avitany pretandrazana fanakalo hevitra rehefa mivita fanakalovatevitra de misy fifidianana atao ina zany ny atao de tsy haintsy fifidianana foana io ary de fantatro tsara fa 50% plus un ihany no tompony
1: fa eto tsika miresaka an'izay hoe amin'ny fifidianana zany amin'izay ny hoe 51% hoe aolona any anefany a ga macron zao am'izao fotoana zao amin'ny manomana amin'io fahefatra ambe folon'ny volana jolay io fetim-pirenena frantsay de manomana olona ho karamaina andeha hitehaka anazy de ho karamaina io 500 euros de le olona tena le hoe le pila ranondrano sy le tena mpanao oyeoye sy le tena le hoe ti azy no tena tedaviny ho karamainy a de ao anatin'ny filazana ao anatin'ny ino moany adiniko ny jery an'le izy mihitsiny ao anatin'ny france travail le izy hoe afaka atao tolotrasa mihitsiny a mazava eo amin'ny firenena zany hoe volatsika zany ny andeha andoavana karama ho an'ireo mpilandranondranony a de lasa hoekeny zao tontolo zao hoe tena betaka tokoatra nitehaka an'le olondratsy io
0: zany raha ohatra ka manao an'izany tokoa macron eto mangalatahaka ny zavatra misy any madagasikara an' izy
1: ka le zava-dratsy rehetrarehetra nge hifampianarana izy menakavy
0: ka zay indrindrany e ka tsara zany ianao olom-pirenena na malagasy ny olom-pirenena vazaha mafantatra an'izay hoe tandremo a fa za tokony mijoro a amy maha olom-pirenena i olom-pirenena io zavatra nomemena fotsiny io e fa misy tena dikany atao hoe olom-pirenena
1: matoty anao teraka tany sy mahay miteny azy
0: indrindrandrindra koa mieritreritra mahitsy anao vrai citoyen tena izy fa tsy ho manipule olona vehivavy sala aminao zao na lehilahy mijoro ve de ho manipule homena 500 euros anao de amadika ny firenenao zany ny tena fantina tokony apetraka e inona zany tokony atao vantatrao tsara oa mbola iresaka an'izany moa tsika rehefa aveo satria agnisan'ny resaka tena mamidehibe any madagasikara zao a de mikasika ny federalisme io inona arany ny constitution tokony hoan'ny madaga tena tsara hoan'ny madagasikara de zao ny anteniko amireo namana satria betsaka ny namako a mivoy an'io federalisme io ary zao reo mantana mihitsy fialanga le tsy federalisme tena tsy zany hoany ny olana amiko androany ny olana amiko androany a ahoana ny fomba tokony atongavana am'izany federalisme zany
1: satria le izy lasa tsy androany fotsiny fa efa le fahaleovantena ary mbola tena mila masahana ary mila arovana ary mila karakaraina mila tsandrahana mihitsy ny rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra sy ny fahaizantsika malagasy rehetrarehetra ametrahana an'ilay izy ka naiza naiza hoe tokony maleo tena daholo la firenena ray manontolo dia la fahaizana rehetrarehetra tokony hifampizara mihitsiny amin'la firenena ray manontolo
0: hitanao fa la fahaizana zay a raha tsy miaraka amina vrai citoyenneté io olona olom-pirenena mijoro mahitsy tsy mandaingandainga tsy te hividy olona de mipetraka lele izy e
1: manana maizy azy
0: zanyhoevanonaaryvalahara olo vagnona valahara ary zay foana moa ny ah hoe olo vagnona ary vognona vagnona sy vognona hitanao olonolona ho amiteny amiko hoe farelala tsy inomary zany hoa tsy anyny olona amiko hoe ny a ny fahatongavan'ny fédéralisme zany raha tokony tonga madagasikara ny fédéralisme de tsy maintsy fifidianana mametraka an'io eo
1: ary nefa nla fividianana efa voasimbasimba hatramin'izay ka hatramin'nyteny androany na eto andafy ara na izatolo zao arya de ahoana
0: karakara io ny fifidianana ao madagasikara vao tena fifidianana amin'izay apetraka mahazavatsara hoe inona daholo moa zany zavatra tsy maintsy atao mba ho tena fifidianana izy io e
1: la fepetra
0: fepetra reta
1: tsy arahana mihitsiny
0: kaka tsy arahanao mihitsy
1: nefa ny mbo ekena ihany la fifidianana nefa tsy narahana mihitsiny
0: ka zay ny e
1: de ry avy eo amin'izay hoe azo raisina fa tsy mitombona
0: ka tsy mitombona kaka zay hitanao zany antsika ho a engany e mba samby ho tonga saina am'izay samy malagasy e fa inona mary moa zavatra tadiaviko an'ity madagasikara aty za malagasy ny zavaka tadiaviko an'ity madagasikara aty zavatra tadiaviko am madagasikara ve ny tiako zany tiny le marobe zany tokony ho izy de amoa zavatra teniko a mikasika fidianana de zay za zany tsy manaiky tsony a ho isy référendum a madagasikara satria fantatsika tsara fa raha référendum io de hoe tiany constitution ho isanao tsy fifidianana zany amiko isanao zany tsy fifidianana
1: fa tokony hoe manana zo le malagasy ijeroe inona zany lalampirenena lalampanorenana itiko apetraka eo amin'ity fireneko ity koa
0: zaho a amma maurice berantoi de manana hevitra hoe zao a ny lalampanorenana tadiaviko
1: de ohatranyinona zay
0: de lalampanorenana tadiaviko io zany a de mitaky amiko isy fifidianana lalampanorenana eto madagasikara fa tsy référendum maitsony voalohan'izay atao fifidianana lampanorenana
1: atomboka amin'izay aloha vao tena fifidianana hoe ino tena ino ty ho président io na na assemblée io na parlement io na sénatera
0: za mitenyna na régime monarchika ny oaryzayntiny
1: madaa mila mpanjaky tsika de eny ary
0: ataovy régime monarchika madagasikara na régime religieura zay zay lantsika fa atogavana am'izay zany a fifidianana zany mitaky zavatra maro neny hoe le vombolona fifidianana fotsiny mitaky zavatra maro e
1: tsy maintsy mahafantatra hoe inona ara no ovidiako amin'ny retoretrarehetra reto
0: zay a
1: inona avy zany zavatra ovidiako zany ary tena mety amiko tokoa ve hatramin'ny fakany
0: ka io zany a alohan'izay misy zavatra telo na efatra tsy maintsy karakaraina voalohany aloha oka zay malagasy ampy valompotoana satria valompotoana ny fetranapetraka ifidiko tokoa oka zany malagasy rehetra zay valompotoana miaraka dia manana kara fidiany manana karapanondro biometrika moa no agnarina am'izao fotoana
1: efa lalana am'izany ve nefa nitsika malagasy
0: satria
1: efa telopolo tapitrisy tsika na ny antom-pivelomandreo telopolo tapitrisy reo ary tena mbola
0: tsy misy fifidiananao a raha ohatra ka misy malagasy ray zay manana taona tokony fidy tsy omenao karitra izy avitiany mifidy zay ny tena fifidianana
1: ary nefa tsy nahita fianarana akory arany akamaronyina
0: betsaka ny olona tsy hita fianarana fa manan-tsaina
1: ay
0: ka hoana ka betsaka olona tsy hita fianarana fa ny fiainana andavanandro ny fianarana io e
1: zay aloha ny akeko tanteraka
0: ka zay noho izy ka za zany reo namako zay fédéraliste zay foana teniko aminy alohana anareo anareo ne hoe atao facebook foana nity e zao ny atao zao ny no misy asa tsy maintsy atao any
1: eny amtoerana
0: eny amtoerana tetezo ny fokotany rehetra erano madagasikara azavay o amin'ny malagasy pretandrazana aminao inona tokoa moa zany fédéralisme zany azavay o aminy
1: tena lahasa fa tsy lainga
0: tenatenatenatena zay ka
1: satria le mamahana
0: karaha mpitsiko any hoe ho avy eo ny mitady régime monarchiste avy eo koa
1: zanyzamitantara avokoa
0: za zany a zany nitakiako am'izao fitolanan-kehitriny zao anareo a tokony manomagna diabe zay vy natoko agnarany ngamby efa nteniko teto manomagna diabe anareo iza ny olona fanjakana zany tokony miantoko an'io diabe io io dia be io
1: nenazy ne to ny eran zo to nenazy manoka ka
0: zan zavatra tokony atao ny antoka ny dia be io izy ny piara dia amin'ny dia be io azy mpitondra anakiray ny hevitra federalisma anakiray ny hevitra monarchisma anakiray sinsisisisy ireo no entiny erano Madagasikara
1: ifandimby
0: miresaka amin'ny malagasy zay ne
1: de maharitra firy taona zany
0: rehefa misy finiavany ty zavatra tianao atao de vita foana e mamambaranao moramora moa avany amiy fotonga ato aminao zao
1: de araka zay mihitsy zany no tonga eto ara hoe telefone hoe raha ohatra tsy afaka makaty amin'ny rue de la solidarité tsy manao le gasy ka irana ndray hoe tetezao ny faritany e hitsangatsangana anga erany anakany Dubai de ve aingakaingana izy
0: aza miteny aranao fa ti tandrazany e aza miteny nao fa ti tatianao itandrazanao a aza miteny nao fa olom-pirenena vagnona aza miteny nao fa tena mikatsaka tokoa mitady tokoa ny ampandrosan'io Madagasikara io ary tena miteny tokoa fa hoe tsy rariny a io vahoaka malagasy mahantra io e aza miteny an'izany intsony
1: ny mpanao politika andrasany io zany ny olona tsirairay mihitsy
0: tsirairay malagasy tsirairaika
1: olona tsy mpanao politika ve de andeha hitory teny hoe
0: kaka zao hitanao na le mpanao politika arane olana be Madagasikara hitanao foana ny mahazo anay mpanao politika hoe reo zao hoe reo zao de za miteny hoe magaga anany ho ahy za hitanao a indray mandeha ndresaka tamina namana de zao nyteniko tamin'jareo zaho aza lahy gaga za aminareo retoa anareo reo a misy midoka elahy le tsy tena tiako ny ataony lahy elahy tena maninona ho anareo agnatin'ny gazety any amin'ny facebook eran'ny radio misy miteny reo mpanao politika reo de mpangalatra daholo reo tsy mba misy anankiray aminareo mitsangana
1: hoe tsy mahariny zany
0: tsy mahariny zany za tsy mahafantatra zato za tsy mahafantatra rivo mpanao politika anankiray kosa ny fantako fa mpanao politika tena mijoro a mampanao politika azy amaha olom-pirenena tsy mbola nisy namako tompoko a ny joro a nasany teny imasom-bahoaka hoe za mahafantatra mpanao politika mrisberan tena mpanao politika io ary azo porofonana zany ramatoa e mampanao politika ah e azo porofona ary tena mpanao politika e tambatambazana ho anao ministra za tsy nihitra satria tsy nekeneritretriko ahoana moa za hiditra anatina gouvernementa zay kina isaky ny san'andro miresaka an'io hoe io tsy gouvernement io tsy ino zao zao zao zao mpangalitra sisisa rampitso tena midiry la de hiditra am'izany ve za tsy mijoro amin'ny tena ma olom-pirenena vagnona azy ary otraka miditra am'izany
1: inona zany ny tena lahasa tsy maintsy taterahana mpanao politika raha tena hoe ijoro amin'ny maha mpanao politika marina izy ary tenatena hoe hitondra firenena na hitarika fokontany na hitarikahitarika
0: fokontany na hitarika firaisam-pokontany na hitarika faritra na hitarika hitarika amin'ny Madagasikara mitovidorany
1: andraikitraaandraikitraaoaniketsikaiteko
0: zany ianao a rehefa zavatra tenenny vavanao de zay noho izy fa zavatra teniko aminao zao amroamby folo latsaka tsaiko amraiky amfolo latsaka fahatelony zao a miteny zavatra ray aminao va de raha voavoaka mivaravary ina de zavatra hafa no resako zavatra hafa anao ataoko
1: de ahoana afaka mijoro am'izany ve le hoe
0: tokony
1: ho tafavoaka amina maha mpanao pôlifika ny pôlitika
0: ka izy zany anjara malagasy tsiraray manao safidy anjara anay mpanao politika mijoro amatena matena maolombelona vagnona anay olom-pirenena vagnona anay tokony joro am'izany ary za de mitaky an'izany foana za amin'ny mpiaradia amiko a zay miaradia tsy mpiaradia amiko fa zay miaradia de za miteny an'izany foana zareo miresaka hoe azao e zao za miteny ny aho a avereno am'le tenitsika voalohany hoe fanorenana ifotony inona moa ny atao hoe fanorenana ifotony na fanavaozana ifotony fanavaozana ifotony ne ny fanorenana ifotony hoe de iverenina ami'ny tena izy e antsika malagasy nefa tsy malagasy tsony e na ny fombandrazantsika raha tsy fantatsika na ny sotoavina malagasy raha tsy fantatsika anao miteny nefa za malagasy nefa sotoavina anao tsy fantatra ao ahoana ny avitanao miteny fa malagasy tokoa anao e
1: satria tsika efa ao anatin'le zao tontolo zao a de makatahaka an'izao tontolo zao afaka maka ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao
0: fafa
1: sady maha malagasy tazomina
0: ihanyfangamoanao mieritreritra fa ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao tsy zany tena tsara indrindra koa amin'ny Madagasikara
1: ka tsy maintsy zay loha ny tena izy hoe maha malagasy alohany de tsy maintsy hoe ny mamalagasy a tena hitako fa tena saripady ary tena misy misy sandany ambony lavitra anao izao tontolo zao
0: ary za de miteny aminao fa raha ohatra ka tena makafaka anao fena tokoa moa zany tena sotoavy zareo américain na sotoavy ny tena sotoavina oa na firenina firenina mitovy amy sotoavinao samby olombelona daolo nareo e olombelona daolo reo fa nytoerana misy azo fotsiny tsy tovizany e sotoavina zany ny ny antsika malagasy hoe fihavanana e aiza moa misy firenena tsy misy fianzany fihavanana zany e aiza
1: fa apetrako raha nyfantaniana hoe la fihavanana io manko nydradradradraina foana hoe asio fihavanana asio fampihavanam-pirenena sarotra ihany any ala hoe hiavana amina fahavalonao amin'ny olona nandefonanao olona
0: fangambo tako anao asio fihavanana frantsay fihavanana samy malagasy
1: de ahoana la fihavanana samy malagasy ka zay indrindra hoe samy malagasy any no mifandefina ankehitriny mifanopa siny mifanao ratsy ary tena malaza mihitsy ny arany
0: satria hoa tsy mijoro tsy mijoro mba fantatro ao moa fa hoe tsisy fihavanana raha tsy misy raha tsy misy zavatra mazava ao hoe tsy misy fihavanana tompoko a raha tsy misy dina raha tsy misy fanajana fifanajana tsisy fihavanana raha tsy misy fifanajana
1: dina fanajana
0: fifanajana teny arana zany ny ma fihavanana ny fihavanana e hitanao fa zay moa zany mba tombony aminay ateraka tamy mbola fafanjana tany e
1: ho anaiky io mbola misy an'izay le hoe teny arana dina fanajana nefa rehefalefa kosikosoe an'izay de amizay aloha izy ahoana ny ametrahana fihavanana nefa nyzay a rehefa nitsakitsahana
0: ka manina anao mitaiky hoe hiverina ami'ny tena mamalagasy anao nefa za ny tena malagasy anao fitsakitsahanao ary
1: aha tsy zany manitsakitsaka fa leterena le tiako hiavana amiko nefa n nanao an'izay le fanitsakitsahana nle tenerana le dina sy le fifanajana
0: hitanao a
1: sarotra be mihitsy ny hoe ahoana zany
0: andraso aloha moa hitanao
1: mampanontanytenany
0: tam'izany fotoana zany a fokon'olona ao agnatin'le fokon'olona mifanao dina hitanao anatin'ny fokon'olo io anao zany a agnatin'ny olon'ny fokon'olona anankiray io anao matokisanao fa raha ohatra ka le dina natao ao tsy magnaraka anao de le fokon'olo miteninao melanao e
1: asina
0: ka zay noho izy
1: fandroana
0: zany noho izy tadidiko tsara oa zany ianan'zany
1: tsy miendrika intsony
0: a zany endrika an'zany tonanao fialantsatra tany amin'ny tanànany renikoa mifaritra ny mabetsy mitsaraka anah io de misy dinidinika de ny chef tam'zany moa chef de village ny chefn'io fokon'olona io izy mite trano rehetra mihitsy miteny am'le olona hoe ivory antsika amin'ny alakamisy a
1: efanyolonaandro
0: fiasanyiodetsymaitsyzaynatongaaaaaaoaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa
1: manaja fotoana
0: ka rotraka antanan-dehibe ny zany de tia sabotsy na alady ny voro ny fokon'olona
1: eny ary teny rany
0: ivoro a de manao teny rana hoe misy olana sahala amizao ny tranga tamin'ny fotoana sahala amizao a ny zavy sahala amizao sahala amizao inona aloha ataontsika zany ley izy e tsy le président fokotany na président fokon'olona miteny avaoko hoe zao no ataontsika anao
1: tsisy tidijadona
0: izy mamoaka fotsiny hoe ny zavatra sahala amizao ny tranga andro sahala amizao tamin'ny toerana sahala amizao ianona vavolombelona ianona vavolombelona mety anteny dory ny vavolombelona inona ny hitanao inona ny hitanao inona ny hitanao afantana zany hoe zany tokoa ny tranga rehefa mipetraka zany fa hoe zay tokoa ny tranga ekendretra fa zay ny zavatra andalo teo a de apetraka zay mifantenena inona no ataontsika inona ny vaaolana hitantsika amin'io de apetraka ny vaaolana ady hevitra be io a ady hevitra be
1: inona ny sazy tamin'izany
0: aa hiteniko anao zany rehefa napetraka ny fokon'olona hoe zao ny vaaolana amin'io zay le teny rana voatery magnaraka an'io teny rana io anao fa raha ohatra anao ka tsy magnaraka an'io teny rana io zany mateny rana ny teny rana anao zany magnala ny tegnanao amin'ny fokon'olona io e de fondramona anao
1: ay
0: aka zay noho izy ka
1: Fin
0: de mon.
1: Ni na rena na pita ko teo tambar na na no.
0: Che che no le iska.
1: Tu te entra be outre.
0: Ah que ele tem irana. O meu dikenia vou bolo na malagasy. Zan de to e tem irana, zan de to e dina. Tu já vota foi.
1: Ai, que quando ele is fa. Tu já vai ter o te na te na la sa outra de
0: Ierana mpeta
1: na umbraina umful na umzato na mfinda mulla tena is
0: ya jeno is
1: sente na bundin
0: ya
1: fati misle el kwa vufati
0: me
1: misse voyel kwa vufati
0: ara jakusolo tsubulona ringa zano
1: manajani aina
0: angamba nis na namunula ngambis de voyel kwa vufati fa mzeftola ze ya meti fitsarana ambatkan na melko azy amizay fa zany mety tsangan-javatra tsy vitany fokon'olona no ametraka fiverako azy a fiverako azy
1: vitany fokon'olona ah misy misy tsara iverenana sy misy tsara hoe ahoana mahana moa zany tondratsika azy amin'izao fotoan'izao satria tena very tanteraka le fiarahamonina
0: mieritreritra zay de zao no teneniko fokon'olona mihitsy manatitra ny olona io a any amin'ny fitsarana misy zavatra tsangasara amizao sala amizao tany aminay a ty olona ty no zavatra tsara amizao ka
1: raha antenaina manao ny asany tsara ny fitsarana moa io amin'izay hoe amin'le fiarahamonina sy firenena tena izy io
0: zay foanane raha ohatra ka fitsarana naharanao nefa anao tsy manatanteraka ny tena andraikitra anao ampampitsara anao a inona zavatra ila aminao
1: defa saina mifindramonina koa
0: izyeka ny mpitondra firenena tena nefa tsy magnaraka noho
1: izysaina mifindramonina
0: firamonina izy dina tonga ny tovolahy iny voatery mifindramonina iny zany afarany
1: zay ny angatahana amrehetra rena dia reva avy andrany efa izy tomany miverina hoe ho vidina daholo zay de ahoana
0: ndray
1: eo amizay zany hoe ahoana ihany a ty firenena ty
0: misy lalàna velona mipetraka ao le lalàna velona eo adina e misy dina hitanao fantatrao tsara zao fa misy lalàna ti apetraka ao Madagasikara ao fa zay olona manana zopirenena anakiroa tsy mahazo milatsako
1: iny aloha de toeriko e
0: hitanao
1: vo eo any ny ady hevitra tamina olona tsy hoe ny ady hevitra fa nyteneniko ny hevitro momban'izay satria olo hoe citoyen du monde ane ianao olony zao tontolo zao de firenena iray satria misy ny olon-dratsy manemetavetan'la firenena manao ny tsy mety manao manazimbazimba manao ny zavatra tena tsy rari ny rehetrarehetra de la olona mpitety an'izao tontolo zao ti an'izao tontolo zao afaka mandeha amin'izao tontolo zao tokony ho afahatsika rehetrarehetra amin'izao tontolo zao atao no nefa misy moa le hoe frontiere sy misy ny hoe israelianna misy ny hoe palestinian de tsy mahazo mandeha eran'izao tontolo zao tsika olombelona de sakatsakanana satria no reny olon-dratsy mpamon' olona sy mpanazimbazimba reny de lasa tsy manana fahafahany zao tontolo zao andeha eran'izao tontolo zao de lasa nasiana amin'ny babylone
0: akoatran'izany a iverenako le hoe binational a tsy malinina ka hitanao zao fa verina foana zany ary betsaka be reo zay mpiaradia ndresaka an'izy io misy zany miaradia aminay miteny hoe zay olona manana nationalité anakiroa tsy mahazo milatsako fidina
1: de ko anay manana roapolo zato arivo ohatra zany afa tsy tena
0: hoeka zao ny any tena ataoko aminy ianao io a elahy io a mahafantatra fantatra elahy maurice berante fantatra elahy ny zavatra nataoko elahy ve ho a de masaky mitegny fa elahy tiatia any Madagasikara amboniko
1: fanahoana ianao no sa manao ino moa zany hoe fanamby amin'la olona hoe ti any Madagasikara ry ianao no tedinao safidinao zay
0: ka justement
1: zaynahoana ny safidiko nosakanana hoe tsy
0: maintsyhoapetrakatsikamazava apetraka atsika mazava tsara hoe za fitiavatandraza zany zany sahala amin'ny ahoana tokoa mipirofo ny teny hoe fitiavatandrazany
1: tokony zay napetraaloha zay
0: tokony zay napetraka
1: an'le
0: fa tsy hoe aa satria maurice berant to binaso
1: zanyzay efa mitovina tsika
0: zany raha matoa za teraka mbola tao frantsy e Zan teraka to Tomasin, fa tamzan fotona zan Tomasin ni France. France. France Tomasin tamzan fotona zan.
1: Beke ko teraka lesa
0: ne. Zan teraka, zan teraka.
1: Antony ne fitika raisa ne. Fa yo mzelis loe, le pana proof we fitavatandrazana, izy manko tonga dia miteta teta loe, zan no an zona na piola zato na piola rivna na pian zo. Neva le famimbana le firenena tena hita mivanka.
0: Tsy ny hevitra ne zan angatako am family.
1: Aminazy.
0: Angatako. Aminoa. Ina ny kritera kontra le hoe vitsirenao afantarinao hoe inona tokoa moa zany tenyolona ty tandrazana zany
1: apetrainona le efa nyvaliny
0: zay tahaka anjarany de eo amin'izay ny fanampinero lahy o te o ahoana moa zany on va se juger izy aminero lahy tena manaja an'io
1: firenena io
0: firenena napetraka io
1: lelahy azy ary sama ina moa aminao manolo tena
0: manolo tena zay zay tsy ny any impose ko aminy
1: ny azy nateny
0: ianareo zay
1: mitenyzay le mpifidiny hoe tiany tena tianay
0: tiany tena tianay fa tsy tonga de apetraka fota zay ny le
1: zao ny ankehitriny angeny losa amle zay le hoe izy ny tena tia tandrazana de resaka vola no itsaran'ny olona nle izy rehefa mandrarandraraka ny volana angalariny taria sy ny teto amintsika de hoe io fa tia
0: tandrazanatsy mety zany ny azakazaka za tany japon nangataka
1: fanampina
0: tsy fita fanampina nangataka zopirenena japonais ohatra zany tsy ny azakazaka e nangataka le zopirenena frantsay e tao frantsa nteraka normal obligatoire mana nationalité française na tianao na tsy tianao zany noho izy ary za tsy nitaky ho teraka tao fotoana fanjanatany any e
1: iny zany le hoe tsy safidy fa
0: lasaraha
1: safidy le izy no meloanao
0: zay noho izy
1: meloinao
0: zay melondry satria safidy zay ny fiverako azy
1: zay ndrefa ninao ndray ozy izy hoe safidiko ny manana zopirenena firany firenena eran'izao tolo zao didimy valopolo sy amzato ohatra ananako ny firenena zao tontolo zao ny zopirenena zao tontolo
0: nyde anao misafidy
1: hoe le ray malagasy rery any ny
0: tazomikoanaokaimoko
1: nefa za ti a madagasikara mihoatra anao maurice beranto a
0: possible ny zany
1: da eo am'izay zany hoe satria ve manakarena zato polo anarivo manana volamena ho afaka hozaraina vao hoe ti a madagasikara sa le hoe le tena le hoe inona tokotrany
0: zay ny tokony ho izy dia arotsika ndresa
1: asiana mizika kely aloha vetivety benna 106.3 mankitsika eto zao

0: 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel que vous pouvez voir sur Facebook Écho du Capricorne. Claudia Schlufland, Écho Capricorne, en deux fois, oui. Et vous pouvez nous écouter sur le www.rfpp.net. www.tikoube.fr et nos rediffusions ou nos archives sont sur emap.fm. Tout à l'heure, on a pu écouter Mima qui nous a chanté Kolesereo. Avant ça, c'était Tina Lalaine chantée par Ulumbela Riki et une chorale de Madagascar. Et en début d'émission, Justin Valli qui sera en concert le 27 juin. 27 juin à 10 avenue de la Pointe Ringale, 27 juin à 17h, et avec Laure Volpato, qui joue de la violoncelle. Donc c'est de la Valli avec Justin Valli et Laure Volpato avec en violoncelle, et les enfants qui sont en masterclass avec Justin Valli. C'est dans le cadre du festival Madagascar Luxury Cup, 3 jours, 26, 27, 28 juin. À Saint-Germain-les-Courbeilles. On continue avec Maurice André Berant. Maurice, comme on le voit, Madagascar, mon petit cadet, au Madagascar, mis vovo, il s'accarage, nous ouvre ton zo, c'est quoi, on a tout y a, ça tire, fait qu'on a du pire, nena, ça tire, fait na yem, tu vois, on est sinu vovo, tu as une tanoura, tu as une drain, nous la, ça m'y a fait drain, ma no one lis, fait une fille, nena, vraiment tout le dé. Ataiza ndray izy izany zao sa resaka toyan mbola toizantsika Maurice André Berant fa dia voatra mbola malina be daholo ny zavatra resantsika indrindrindra amin'ity resaka le hoe fandrobam-pahefana ataony ny mpitondra n'izan'iza famezivezy eo mamoa indrisy tsy izy zany hoe tena le hoe tsika malagasy hoe tena hoe manaiky tsasoka sa tena hoe manaiky lembenana ve sa hoe tena hoe zatra pitserina sa tena hoe tsy mampaniny zany satria efa iziny eo e
1: zavatra rehetra zany eo daholy fa ny ahy zany takiko a tokony mba hijoro amin'ny maha olom-pirenena azy daholo malagasy amin'izao fotoana izao de inona tokoa moa tena atao hoe olom-pirenena za manana ny définitionko fa io a tsy tereko ny olona hitovy amiko mikasika an'izany fa oka mba mivoalohany fotsiny a manaja ny tenanao anao a manaja ny teny nataonao anao a satria ny teny ataon'ny vavanao ane ny regniny olona no tenin'olo hoe izay ary le rangah io na zay le raha mato io e kanefa ny teny ataon'ny vavanao zavatra anakiray a zavatra ataonao rampio zavatra hafa zay le olana ka tokony hijoronao maolombelona anao a amin'ny olon'ny finonanao tokoa matoky anao fa zany tokoa ny tokony ho izy a za zao a betsaka ny hevitra eritreretiko hoe zay ny tokony ho izy a de zay ny arahako satria eo ny ahevitany olona mitsara na hoe tena mijoro tokoa a na tsy mijoro tokoa zany eno izy e
0: matahotra ny vavan'ny olona ve zany Maurice André Berant
1: za tsy matahotra ny vavan'ny olona mihitsy ka
0: satria lasa hoe tsy maintsy mahitsy a tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra maolombelona olombanina valahara tena tsy mahazo mibilisatra
1: tsy mahazo mibilisatra satria zany le mibilisatra zay nena tonga Madagasikara misy azy zao e zany ny averiko foana e hitanao fa ankalazaina ho a Madagasikara fa agnisan'ny firenena dimy farany mahatra eran'izao tontolo izao firy ny malagasy tompoko a no mitsangana tsy manaiky an'izany firy za de mitsangana tsy manaiky an'zany
0: za tsy manaiky satria hoe nampahantraina ary nefa manankarena zato isanjato tsika ny olombelona fotsiny de efa arena za de efa arena amin'ny Madagasikara ianao torako zany
1: firy ary anao arena ambonimboniko anao satria fantakovehivavy a malagasy a zavatra tena zay noho izy hitanao
0: faarena
1: ka hitanao fa na zay fotsiny ara mba mijoroa anao ma malagasy anao hoe mijoroa ma malagasy anao zany a fantaro ara za tsy miteny hoe ny hevitriko no arao fa mijoroanao am'izay hevitra ao fa ho hitany sasany hoe zany tokoa ny hevitra ao fa rehefa anao zany a le hevitra teninao fa tsy arahanao a de sadasada le resaka tsy mety le resaka satria ny olona mety anaraka anao satria zay ny teninao a nefa zavatra hafa ny ataonrehefa aveo mamitaka anao zany
0: kanefa nyzay lasa mandeha ho azy ankehitriny di ahoana ny amerenana nzay amin'ny lôniny
1: ka azagaga anao raha ohatra ka najary firenena mahantra madagasikara najary voaka mahantra madagasikara nefa anao nyteny azo teo za koa mpa miteny an'izany madagasikara agnisan'ny firenena farany manan-karena eran'izao tontolo zao ary io arena io a di malagasy ny tompony nefa ny malagasy ny tompony a tsy maiza tombontso amin'io fa olo lafa ny mahazo tombontso amin'io a na olo avanivelona io moa le ankalazaina foana amzao fotoana zao ny karana ny mahazo tombony amin'io a sy ny vazaha mahazo tombony io fa ny malagasy mahazo tombony amin'io ka tsika manaiky lembelana ka ny zavatra ataotsika any mahatonga an'io e
0: de eo zany le hoe mila mandray basy ve
1: raha ohatra ka zay tokoa no everitrerantsika fa zay no vaolana
0: de raha mandray basy de iza no tifirina
1: ah de tifiry daholo zao lotretinao fa tifiry daholo lotretinanao fa mangalatra firenenao mangalatra faranam-pirenenao ohatra ka zay no everitsika fa zay marina
0: de rehefa tsy zay arabalo satria tsy mety amiko zay de inonatsy mety amiko
1: zay ny teneniko mijoroa daholy zay ny teniko aminao izy anao fangatana
0: ka le mijoro efa betsaka ihany zay nijoro zay sy isan'andro a sy miteny
1: kale
0: ahoana akoatran'le mitety faritra hoy ianao a sy mitantarany favononana
1: ka le mijorony le hevitra io a tsy maintsy dimampolo isanjato miampiray io a mitovy hevitra mitovy hevitra tokoa de mandeha ho azy io e fa ohatra mbola mizarazara sara amin'io foana antsika ary mampizarazara antsika efa nytenina teo satria misy voavidy vola ao a zany nytenay tamin'izay hitanao tamin'irenyla fidiana filompirena farany teo hoe tsy voavidy vola tsy voavidy vola satria fantatra fa io le zavatra tena magneloka ny madagasikara le voavidy vola
0: de nefa tsy menatra akory izy
1: tsy menatra izy
0: tena voavidy vola
1: voavidy vola
0: tena tsy misy famenarana tena tsy misy tahotra
1: tsy misy fijoroana maolombelona anao
0: tena vo mainka raha ohatra ny ibe idedadedahana le aratsiana toetra
1: ka zay ka raha tsy mbola miova zavatra zay toejavatra zay de tsy androso madagasikara de antrapantraka zay madagasikara zay ny le zay ny le tokony ampidiry malagasy ry agnaty loha e za raha ti vola ohatrinona marina moa ny vola tadiaviko vo tena hoe aa afa-po ah zay ny le izy aiza ve de ny vola efa angalary ny arizalary eo mandavataona de mbola tsy mety afa-po izy nefa ny piretandrazana aminy ny fianakaviany ara mijaly manina moa izy te mangetaeta ambony lakana mijaly tsy manan-karena nefa mipetraka ambony zany fasimainty ambony zany volamena tsy za
0: ambony vanila ambony girofle ambony kafe ambony tsaramaso ambony katsaka fiaina antsika ray manontolo lasa ohatra ny voaviravira avokoa ohatra hoe nga moa tsika tanapolo
1: ka zay moko ka antsika moa zany voaka voaozona zany madagasikara io no agnaiky an'izany mandra-pahafaty tsika mandra-pahafatyny agnaiky an'izany mandrakzay
0: taranaka faramandimy andova azy zany
1: andova an'izany de zay kary ohatra ka tsekenao hoe mitaranaka faramandimy andovan zany tokony mieritreritra nona tokoa tokony atao zany zay ny ale izy
0: ka eo am'izay le hoe hiandra ny tsika firipolo isanjato ny malagasy ho tongatonga
1: saina
0: tsy tonga saina akory fa ijory sy andeha anao viveriny aina ve zay vao tafity zany kanefa nefa tokony hoe raha miseho mpitarika tokony efa mitarika aminy amin'ny zavatra tokony homendrika fa rehefa reo mpitarika ireo ny tsy mendrika de efa tokony tonga de efa atao zay ialana satria tsy ilaina ntsony
1: hitanao a
0: satria reo mpitarika foana no mitondra any amin'ny ahany amin'ny hady
1: inona moa mahatonga an'io
0: varinakady zany
1: inona moa no mahatonga an'io ao madagasikara zany tiotenena mahatonga an'io a de tia fanaratsiana ny fanaovana politika teny tokony fantatry ny olombelona tsirairairan'izao tontolo zao fa politika tompoko a fitantanana aradrary sy arahitsy ny firenena zany ny atao hoe politika fanaovana ny tsara na mandeha haizanao na mandeha haizanao eran'izao tontolo zao a de zany tokoa ny politika fitantanana aradrariny sy arahitsiny ny firenena le rariny sitsiny io zany arakaraky ny olombelona amin'ny firenena io no metraka tsara hoe zao ny rariny ary zao ny hitsiny ny raha ny sitsina any madagasikara no me tsy mitovy amin'ny eto frantsa e tsy mitovy amin'ny any états-unis e fa tsy zany ny olana fa ny malagasy tokony ny fanaiky hoe inona tokoa moa zany ny rariny ary inona ny hitsiny e
0: Le rarin sinisim de lui mitanta na firenena ni ponina ho aminy ao amin'ny fahasambarany.
1: Fahasambarany.
0: Ohatra hoe sarotra be le mitenadizy fa zay fotsiny.
1: Manaiky anao, manaiky anao fa io malagasy mpiraitandrazana aminao io tompony arena io.
0: Mendrika anio.
1: Mendrika izy, ahoana izy ny tompony arena io a, nefa izy mahantra sahala amin'io. Zany le izy.
0: Dia ahoana ny tokony hitsarana na nalana ino moa le hoe atao sestany zany le hoe voroana roana moramora fa tsy midongo toerana sytsy vao maika miaro tena hoe ho tsy maintsy zany eto mandrapafatika
1: ka alohany atongavana amin'izany zany a tokony samyeritreritra aloha tsika mianakavy baragasy ohatra hoe inona tokoa moa zany tsy maintsy ataotsika mba tsy tongavantsika ntsony amina zavatra sala amin'izany mba tsy atongavantsika ntsony a olona sala amireny nitondra nyity firenena malagasy
0: dia hiviravoraina ohatra ny
1: inona ny tsy maintsy atao fanaraka zany antsika zao ny tsy maintsy ataotsika amin'izay a mba olo vagnona nitondra nyity firenena malagasy ity fa tsala amireo mifandimby rehetra reo
0: zanyntsy maintsy misy fiatombonny tolokevitra koa zany mba anaovana lizy fa raha ohatra hoe fampiandro ndray le folo taona ndray
1: hitanao a le slogan amzao fotoana zao le hoe fanerenina fanavaozana i fotiny zay tompoko a fa tamin'ny taona roa sy roa arivo zay no efa nitakyan'izany
0: fanarenana fanavaozana i fotiny avy any atrany amin'ny fokontany zany atrany ny tokantranon'olona tsirairayraray
1: fa io zanyio zany le fanarenina sy fanovana i fotiny io tsy maintsy fanorenina sy fanovana i fotiny le olombelona aloha malagasy tsirairay
0: aloha
1: malagasy azy zany tokony atao fa io zany a lasa tsika hoe zay mitaky federalisme zay alohan'zany tompoko ianao io ve tena mijoro amma tena malagasy anao aloha zany ele izy
0: ka zao zao le teo vahinny mibetsaka teo japonais manga teo firenena afy
1: ka fanaraka hoa rehefa zay no tiantsika ne de zay no atao e fa tokony fanaraka fa tsy misy manina mosy ty ahio adiavo zy ny vazaha za miteny hoe andontsika anavaratra nefa anao miteny andontsika anatsimo dinina zany ho aizy zany antsika zany izy io e nefa mifirenena anakiray
0: ka eo amzay le hoe hiadry azzay hoe telopolo tapitriza hiadry hitovy
1: evitratena reseo lahatra hoa
0: ola inolmanao dibe io
1: ihanyzay tenazay tenko anao misy fa zavatra maintsy atao aloha reo zany ny vavaka ataoko an'ireo namako mitaky an'le federalisma tsy ho azonao eo io federalisma io a raha ohatra ka diany zao anao tsy miteny hoe tandremina teo fa zay tsy mila referendum e voalohany aloha zay satria raha ohatra ka tsy miteny an'izay anao ka referendum tokoa no tonga ao de zay referzay lalam-panorenina tadiaviny zay olona mpitondra eo no apetrany eo tianao io sa tsy tianao
0: zay efitra efa arosonao zay moa zany atomboka ao aroso andriamatoa maurice andré beranto ao anatin'le hoe antoko ao anatin'ny hevitra voizinny antoko misy
1: anao zany hoa izy teko anao zany efa taona rosy roa arivo zay no efa namelabelatra an'izany hoe malagasy a tsy maintsy miverina mamalagasy azy aloha avelona aloha ny sotoavina malagasy dina moa zany sotoavina malagasy zany ohatra ka voambolana telo na efatra nytola zany a de le hoe fiavanana zay mamalagasymalagasy fiavanana kanefa tsisy fihavanana raha tsisy fifanajana kanefa tsisy fihavanana raha ohatra ka tsy manaja anao a ny teny arana zay ny aranana ampela ny teny aranana tsy hoe zay ny hevitra zay tsy maintsy arana eo fa fampiresaka atsika de manapa-kevitra hoe tiano izy e de ahoana ny fomba avitantsika amin'teny hoe ti tokoa zany mifanapaha-kevitra hoe inona no arahantsika eo de atsika miaraka molavola lalàna fomba mampanao molavola azy hoe zao ny fomba ataontsika ametrahantsika tsara hoe manomboka andrano de zao zany ny ataontsika na zao ny ataontsika zany ala izy e fa antsika miteny fotsiny natao slogan le hoe fanarenana i fotiny a nefa izy tenyntsika teo ny filoham-pirenena androany a mandeha gauche mandeha droit sinsisinsisa te hoe mitady azao zany zany mitaky e mitaky fa hoe tsy tokony zany ny tokony ataony matoy betsaka malagasy teny tokony zany tokony ataony za miteny hoe rary nyrotraka zay ny ataony satria io ny olona tsy namola vola taina agnatiny tegna hoe fitonagna firenena tongatonga ho azy tongatonga ho azy amin'ny toeranaio izy
0: voakaramo tonga ho azy
1: tsy fantako na voakaramo fa zay le izy raha ohatra ka ny tsy tokony ho tonga amin'io toeranaio tompoko raha tsy mpanao politika ary mpanao politika tena izy
0: ary zay indrindra mantsiny tsy mpanao politika akory no andeha hitondra firenena zany hoe tsy nahita ny ngidiny fampelezan-kevitra nataonareo ataoko hoe ngidiny fa nefany hoe misy fafinaretana matoa toizana ihany na izanyna jany ny hoe tena fanokafatsaina sy fa famelabelara-kevitra sy
1: fitezana
0: ao anatin'le hoe tsy manana vinavina ho an'la firenena akory tsy manana fa tena hoe tongatonga zay nataoko hoe voakarama tsinona satria nahoana tongatonga ho azy eo ianao de tampotampoko eo de manana eritreritra betabe
1: eo anaoeoanao de avita iteny hoe fa ny hevitro ny tena marina nefa anao tsy nieritreritra an'la izy du jour au lendemain
0: azo atao hoe nisy mpanolo hevitra ihanyny
1: manolotra vlamanolotra vola sisisa zay ny ala izy hitanao atsika zany amitsika era zavatra nefa eketsika ihany
0: ka tsisy profo le tsikerako
1: ka misy profo foana io
0: satria le izy le hoe tena ahoana tsara marina moa izy ty tena mitombona ve zany eritreritra io mpitondro io zany ary tena hoe atraiza ary nindrindrindra hoe le fanapaha-kevitra rehetra ho atao ve zany tsy maintsy asiana fikaonandoha tsy maintsy asiana
1: fieritreretana
0: lalina
1: ary elabe de tsisy olona hoa ami'ny tena marina satria zany natonga ny madagasikara io am'izao manisy mahatonga azy am'izao misy azy zao a le mpitondra firenena fandimby teo a olona sara amin'olona tongatonga fahatany teo foana
0: lasa mitsingevaeva le firenena hoe
1: hitanao
0: afantatrabe ny any zay tena tanjony
1: aome ohatra anao a
0: eny tompo
1: tompoko lah didieratsiry tamin'ny fotoanaandro na izy ny tena izingizina mihitsy indépendance octroyé io izy l'indépendance de 1960 teny indépendance octroyé
0: iratsiraka aloha ny anisan'le tena hoe afahafa tamiko satria ny rany teniny a tsara tare be daholy a fa nefa ny zavatra ataony tena namadika an'le fireneko tena tsy nahazo
1: tsironoloandrasolomoa teneniko
0: eeny ary
1: raha izy ny teny hoe indépendance octroyé izy miaramila
0: nefany de tsy niady
1: raha ohatra ka anao mieritreritra fa indépendance octroyé manaova zany anao ny tokony ataonao mba tena indépendance an'io e
0: ka zay mantsiny
1: hitanao ino ary
0: le teniny tsarabe hoe toza zemutsa e bokomena nefany tsy ampiarina le
1: tsy nampiarina voila izy anaorany bokomena iny a za zao nantanina mihitsy tamin'ny taona dimy amby fitopolo io izy nohatra ny bokomena io tenitenena na hoe ole ty alavy namaky an'la bokomena ratsiraka zaho namaky zany vidy nandalo tao Madagasikara ho zany vidy satria taona anaovako mariazy.

0: namita ki zani.
1: Ina ni antonti namita ani azi.
0: Akakana na zani. Zachika.
1: Ah, fa wel tiki malagach men tvun.
0: Akatukunteni.
1: Tiki tiki tmaininin. Tmaimo makbuki.
0: Katukuntenen.
1: Tmajevta.
0: Katukuntenen. Tukuntenen za dentenia. Fa zo zo zo zo zo tukuneto. Kanefa tsimet. Tsitin zany vo tenena ke lany maimaike. Tsy fantatra lany tena realité ny firenena la elana nohatra an'le boky zay ny tena izy. Zao la vo zao la vo tonga saina hoe fa tsy tokony efa nietrery zay teko anao zany ho le ilaina le fanaovana politika aloha e tokony olona antoko namakafaka namakafaka lany ny tena realité n'le firenenao zao marina sy ny tsy marina zay tokoa ny tokony miandrahandra itondra firenena e.
1: Reo programa nasa ho an'le firenena tsika io ve andriamatoa Maurice Berantandré hoe mety amintsika malagasy daholo zay le mipopotra rehetra tamin'ny mpitondra firenena tsika rehetra ny fandimby hatramin'izay io inona avy le izy ary le ohatrany hoe le mapy le ina tsy taditoko aby fa hoe
0: ka naninona moa le mafy tsy nampiarina rehefa tonga teo izy e raha ohatra ka tena izy io.
1: Fa nataony sa tsy nataony le izy
0: zay mokoa amiko tsy nataony
1: efa le izy hoe misy fetrandro misy fepotona misy
0: resaka fotsiny
1: ay
0: resaka fotsinyfoterinao
1: azy zany zay le izy
0: ka zay ny fiverako azy satria raha ohatra ka le mapy ve nataony a anaty voatsotra anatiny mapy io ve angorokarena hoe anana trano ao aniera na aiza mozy ty ao Courbevoie ividy trano any Dubai tafitrao anatiny ve zany za matoko fa tsy afitra anatin'ny mapy
1: le Madagascar action plan ny ravalomanana ge zany resitako zany sarany izy io
0: anyadingo
1: daholo ge inona avy le izy fa tsy maromaro ihany izy
0: zayle mapy moa nandravalomanana
1: tsy tadidiko adidiko jasy filatsaysy raha misy afaka miantso manamarina fa tena misy
0: tsy
1: any alohany le tena izy fa hoeeo programa nasa rehetrarehetra reo ve zany a tena tsy mifanaraka amin'ny malagasy sa tena tsy misy fampiarana fijerinao azy ary tena le hoe kobokambavako
0: tsy natao tsy voeritreritra hoa tsy voeritreritra le izy ary zao ny anteniko anao hoe ny toerana iray ihany tompoko a ny toerana tokony avitanao manoratra ny eritreritrao mikasika ny firinenao izao ny tokony atao agnatina antoko ady hevitra agnatina antoko io fa tsy anao rery
1: ka matetika ndraiky koa le antoko a lasa ohatra ny fitaovana hoe anaty lisitra
0: ka tsy aza atao antoko tompoko a aza atao tompoko ny agnaran'reo ataovy zavatra hafa fa mamitaka ananao raha vao miteny hoe zany ny antokoko a nefa fitadiavana saosy ny ataoko ao tsy antoko zany zany ny fitakiako androano ah e za mangataka amin'ny ny piray tanindrazana amiko ny olompirena malagasy eritreritra marina hoe antoko zany inona tokoa ny tena hoe antoko
1: le nita hatramin'izay lohany zany zao de le hoe rehefa ao anaty antoko ao anatin'ny lisitry ny antoko ihany no mahazo saosy no mahazo ny
0: tsirotsirony
1: no lasa ina moa le tikoboy sy ny mahazo nytsy
0: antoko reo amiko
1: ranondranony rehetrarehetra
0: famitahana vaoka malagasy mamea agnarana an'ireo zavatra reo hoe ho antoko ary vaoka malagasy adala sako miteny zany manaiky reoreo olonareo reo zavatra reo hoe atao hoe antoko zany ale izy
1: eo amzay le hoe adala nanaiky aloha tena ozy izy hoe indriso mantsykindrisiko
0: kitanao zao raha ohatra zao zah iteny aminao hoe voaketo atsika androany fa atao ambadika atao misy restaurant malagasy ao a manao vary aminana anao dendenina vary ami nefa anao tompony eto tompontany eto mafa tsisy restaurant diteniko an'zany de anao tsy te tsanao teny amiko hoe aoka kosa aloha Maurice André Berato fa tsisy restaurant manao vary aminanany zany ety aminay aty fa de eny ary eny ary zay le eny ary zay le tena problèmane rehefa zavatra tsy marina teny lolo aminao de tenenao mpanajana izy hoe tsy marina zany tsy zany noho izy
1: ka zay le le misolelaka de
0: manao
1: tena lasa vao mainka manjoro amin'ny tsilano a
0: manjoro ami tsilany
1: fa satria lasa firaisana tsikombakomba amin'ny zavatra tsy mendrika de zay mahatonga nana izy malagasy tsotra hoe aa zany antoko sy fitetezam-paritra sy ny fanaovana politika zany ange ka tena fandotona ny sain'le olona
0: zay
1: indrisy mantsiny
0: indrisy ka za zany a tia tsy ekeko a Izy pretendrazagna amiko andro rehefa mitana hoe igny koa le mavandy le mavandy igny tsy tiako zay zany mamorisy be rano toa zany za tsy maintsy mijoro a.

0: satria zavatra teniny vavako a zay tokony eritreritroko zay tokony zavatra ataoko
1: engany ho maro ny toanao andrtsy
0: fantako fa izy teniko anao zany inainona zavatra tadiavitsika ao any madagasikara zany ale izy
1: fahasambarana sia filaminana ary fifanajana sy fifankatiavana
0: raha magnaraka ny page facebook anao de matetika amiteny an'zany
1: ay somary tazanyko te fa tsy nety hitako le izy fa sarinareo mivadiny hitako
0: tatymaurice andré beran aka ioko sale sary magnitra io e maurice andré beran to facebook a antsika moa mbola tsy
1: nainonavynatin'le
0: izyaka za miteny foana oa za miteny foana rehefa hoe anareo zay miteny fa hoe mpanao politika reo mpangalitra zy sisa magnompany razako anao amiteny an'zany anao amiteny fa namako nefa anao miteny fa mpanao politika mpangalatra nefa anao manaiky fa za mpanao politika iazy zavatra tsy mety any ao e mba ialao zavatra tsy mety zay zay ny le izy e zany tsy manery anao hoe mitsanganonao miteny efa za mafantrampanao politika fa anao tsy tokony teny amiko elahy aloha le tsena mpanao politika tena izy elah elahy ihany miteny hoe elahy te mpanao politika nefa elahy tsy masamitsangana fa hoe za mafantatra mpanao politika teny izy eto madagasikara zany ale izy e ary zany tsy za rery betsaka ny mpanao politika madagasikara salamiko zao tsy zany namorogna an'io betsaka fa reo a tsy fantatry ny olona reo tsy masay mizingizigna sala amin'ny ataoko zany zany mampizingizigna amiteny an'zany zany efa fifiritaona tokony teny zany fa tsy mbola zao za masa miteny an'zany am'izao taonako zao voalohany ary indrindra koa satria everiko fa zany tena poizina amin'ny raharaha-pirenena madagasikara zany fisiny zany zavatra zany
1: de ahoana ny fifandraisantsika am'izao tontolo zao amina matoko politika anao maurice andré beran
0: kania hitanao a zao ny anteniko anao ny firenena rehetra sy ny mpitondra an'ireo firenareo zavatra ray ihany agnaty lohany mitady tompontsy hoan'ny firenena izy
1: na anitsakitsaka ny hafara
0: na tsy hoe voatery
1: manitsakitsakazay mantsiny izy re azo ataony tokony zay mihitsy ndre mahazo tompontsoan'ny firenenao ianao na ianao na iza tokony akany tompontsoan'ny fianakavianao fa tsy anitsaatsana ny hafa
0: ka raha ohatra ka manao zany ianao tsy manaraka ny nefa anao mpikambanao amin'ny ONU
1: tokony hoe
0: mikambonao amin'ny nations unis ianao nefa minitsakitsaka ny zony hafa
1: kanefa de misy alalana le izy hoe sa manao ny sitrapony
0: kitanao ara kanefa hoa anao nanao sonia amma filoampirenenanao a nanao sonia anao fa ekenao le charte des nations unis nefa anao tsy manaraka an'io
1: denefa
0: ny firenena sasany manaiky anao manao an'io zay ny le izy e zay ny le izy e hitanao zao sanganena mihitsy la frantsa zao amity resaka palestiniana ty ny sanganena la frantsa e
1: soa ihany ary izy fa mba tonga saina
0: zaozao izy votonga
1: saiavotonga saina efa firipolo taona no fandrebrebena
0: syfamonona olonaeka zao izy votonga saina
1: efa betsaka ny hoe
0: nefa mbola betsaka raha tsy manaiky an'io
1: zay mantsy mahavarinazay mahavarina
0: ka io any hitanao a zay marary anao ihany marary efa mararyny amanao tsy marary aminao e tsy marary marary ny sasany tsy omenao lanjany nefa anao mitakya ny sasany anaiky fa narary anao zany dony any le izy e hitanao ny alahelo ny vazaha sasany hoe tamin'ireny 39-45 reny raha tsy nanampy anazy ny eran'izao tontolo zao tsy afaka tamin'io izy de ny deray ny eran'izao tontolo zao nefa tsika zao mpafantatra fa alohan'ny hitra tety paris ny libérateur ny frantsa de ny sénégalais naverin'olo tany afa satria tsy tiny a ny sénégalais hitra tan paris hohitany vahoaka fa hoe anisan'ny libérateur amy frantsa zany daholo
1: ny tirailleur sénégalais zay tsy sénégal rery fa misy tao koa ny gasy ny afrikanna ray manontolo
0: amagasy any mahatonga amitena zany
1: de eo am'izay zany le izy le hoe le tsy firarahina atsika satria izy zanany satria mbola tany faharany satria mbola azony olo rebrebena de ahoana ny tokony anekena an'izay nefa hoe mitady négociation zany nefany tsy afaka hifampitifitra basy aminy
0: fa za de miteny aminao zay teniko anao mba atohany hitsiranana zany mitantarany madagasikara amiko matohany hoe tsiranana vongana teo a diso be le nyteny fa hoe ny mpianatra nanafaka ny tsiranona teo diso e manipulation io za matoko fa ny vazaha ny frantsay Sati tsirano no efa man ki fantan fan ki anio a tenenwe tsimetsa sorona io farat zany a tsy zavatra tavelo antsika ao Madagasikara
1: tafavoaka anio io
0: zany izy io e nefa in
1: finavana taony tsiranana hoe nahafahany napatao ohatrany la frantsa izay mpanjana tany tamin'izany
0: izy teniko anao zany natsiranana nanao ino moa izy te diplomatie tozazimity anao mieritreritra fa tiany vazaha io anao va mieritreritra fa tiany vazaha io za de miteninao fa tsy tiany vazaha io zay teniko anao zany tsiranana betsaka be niakita nataony hitanao a omeko tantara hafa anao ary mety efa nteniko teto zany rehefa 1960 tonga ny indépendance ny afrika reny inona nataony frantsay nomeny vola reo république vaovao reo nomeny vola anao tragno a to amin'ny cité internationale cité universitaire internationale
1: letsy
0: porte gentil misy maison de côte d'ivoire ao misy maison d'afrique na inona tsisy maison de madagascar
1: firy
0: madagasy manontany tena
1: za manontany tena vadohitra de indrakindrana amin'ny olona hafa foana
0: za de miteny aminao matoa io maison de madagascar io tsy ao fa natao any akasan satria tsirana tsiranaiky natao tao le zany ane le izy
1: ay tsiranana no tsinanany
0: zany noteniko
1: fa maninona ny hoe cité io tsy tiany akao
0: satria misy antony
1: ay de azavao
0: arakoka lavabe fa zay fotsiny mamaka fakaty koa anao marina tokoa zavatra teneny maurice berandzany sa tsy marina
1: efa ioveny valiny de mbola hokaroana ndray fa inao koa mampilendalenda fotsiny
0: zany zany a avitako miteny aminao fa nitsangana tsy ranona mafilom-pirenana azy tsy manaiky baiko ny vazaha fotsiny nahazo baiko izy tamin'ny vazaha hoe manaova tiany vola manaova trano anao ao amin'ny site internationale de izy nyteny hoe alaiko ny vola fa nytranoko ataoko akasan tenataonao kasan tokoa ny azy
1: fa nefa ny kely nohony any hafa
0: asana kely nohony any hafa tsy mani fa tsy nanaiky izy zay ny tiatiako fantatresaka
1: vodingerina fotsiny
0: tsy nanaiky izy
1: ay mety
0: betsaka be ny zavatra sala am'izany a zay baiko nameno vazaha azy tsy nekeny zany ano izy e
1: de zao maleo tena tanteraka sama tsy misy collectivité baikobaiko amin'ny
0: hoeitsyaitsyle démarche zay nanaintsinna
1: ny antony
0: zay démarche satria tsiranona tsy nanana fahefana akabasy de aleny nanaka an'izay démarche zay nikikisany tsikelikely oala izy hitanao fa io a rehefa ho resy lahatra tokoa ny malagasy fa zay le izy a angamba nanana tena filom-pirenena marina atsika nanana ny tsirana zao ny mbola betsaka ntena tsirana zany tsy filom-pirenena io e valet de l'impérialisme zay ny agnarany nefa za de mizingizina amitena io ny tena filom-pirenena
1: le izy aloha ny tsy maintsy manomboka amina toejavatra misy de teo amin'izay ny toejavatra ny ainany aloha fa tsika ankehitriny zao no tena mahatalanjona anao hoe efa taona firy tsika zao mbola eo ihany
0: ka tokony zay a nieritreritra fakafakainy malagasy tsirairay androany raha ohatra ny atsika raha ohatra ny atsika manaiky an'izany a hafahafa ny fomba fizentsika ny madagasikara e satria tamin'izany fotoanany premier république zany a nahantra ve ny malagasy tamin'izany fotoana zany nisy tombontsoa nyvenany malagasy tamin'izany fotoana inona ny nataon'ny fitoanany tamin'izany fotoana zany a nisiany tombontsoa io raha ohatra ka nisy naninona sa hoe de aha satria ny vazahny tondra zany nampanampiraha grefa zany izy a raha ohatra ka ikenao fa tsy nahantra ny malagasy de ndeo zany iverina amin'ny kolonia rehefa zany no izy ka ko ahoana ka
1: ka tongolon'ny egypte ve ny hoe tsy maintsy malahelo any tongolon'ny egypte de
0: ianao ane zany e hitanao a betsaka namana
1: misy betabe tokoa zany hoe miteny hoe andao iverina kolonia satria izyzay mahazo ranondranony ange tsy maintsy mitomany an'la ranondranony
0: tsy vitany hoe ranondranony fotsiny fa mieritreritra tokoa izy fa nylamina ny fiainany malagasy tamin'izany fotoana zany le filaminana
1: mihoatra amin'ny ankehitrinyohatra
0: amin'ny ankehitriny tadiaviny
1: dezay
0: ny atreriny
1: de averiny fa tena hoe tsy nisy vidiny zay
0: ka zay ka zay ny ala izy fa le problème ny antsika ny tsy manaiky tsy manaiky fony nefa le tolotra ataontsika tsisy e
1: aha le tolotra ataontsika aloha le fahaleovantena zany zavatra sarobidy zany zany fahalalahana tena hoe misafidy na anao kitoto ary fa hoe mba misafidy ny tenanao ilainao amin'ny firenenao
0: zao arahatompoko inona arany tokony ataontsika tsiray tongavantsika amin'izay teninao zay
1: le tonga aloha de tsy maintsy mahay mieritreritra hoe aha tsy manaiky ho baikonizanizy
0: tsy vitany no misy akta tsy maintsy tonon fara iten fotsy.
1: Si arova ko firenego izot meramila be da berero iarun sistanem zevatsy ande o brupaina dolon volameno.
0: Fotsy no ano. Iten fotsy. Mikomante fotsy na tsotonga amizany io. Ina tokona tontsika malagasy androany de zentsika votonga amizany. Zany tokony zany nen fantonina petrako amten am vatana.
1: Amno tsampy le Facebook ya, tsampy ny radio, tsampy ny televizion, tsampy ny fanoratra email ka sy mandefa tin le tibe teneno mako mila
0: tiampo
1: na le tibe ranga tiampo
0: akeka tiampo fina tsy mampianjany
1: fa salaman zany ya
0: mila tsy mampianjany de tsotra fanovana politika ihany satria politika ihany ny sehatra vitanao manovana zany
1: izany hoe akatoerana andika an'izay
0: no kizay moko raha hoe manao politika dia akatoerana
1: ka tsy maintsy makatoerana satria anao politika dia hianahana fotsiny anao hianangatanana fotsiny ve
0: anao politika andresy lahatra mpiretandrazana fa ty hevitry ty tokony marina zany ale ny tena politika e
1: ka sao dia tokony mpanao politika no ampianarina hoe ataovy le tena politika raha izany fa tsy andeha hitety amin'ny madagasikarafangambotsy
0: zany fangambotsy zany
1: le tena politika andrindra ny fiainana
0: zay teniko amin'ny Maurice Berantu malagasy mijoro ma malagasy azy azy adinonao fa zaho efatra faritany ny voako
1: adinoko aby
0: adinonao za sady sakalava ny ambanja aho a
1: ambanja
0: za no Betsimisaraka ny Brikaville zany tsy miety ny maritandrano a
1: misy ale tenena
0: tsy miety maritandrano mandritsara maritandrano ary zaho merina andrenambolon'olona Maurice Berantu zany daholo Maurice Berantu tompoko ary ny vadiko a dia andrembavy antemoro ny
1: vadiko
0: de ny takiako ny zanako rolahy tsy maintsy manambady vehivavy avy any Tuléara amin'izay ny zafiko a dia manana fiaviana avy amin'ny faritany enina
1: de nanaiky ry zareo
0: ano ny tolagn'oloko mananjanaka ny zanany faritany enina ia satria ny vadiny manankila avy any Tuléara
1: lasa hoe
0: zany tena gasy zany
1: satria manaiky ary afaka makafy
0: zay ka fa izy zany tena miaro amy malagasy azy hoe ina tokoa ny tena malagasy de maro malagasy satria manaiky an'le soto le mitovy daolony
1: fa nanaiky aloha veloolo izy roa lahy hoe nanambady Tuléara daolo izy roa
0: lahy ny anakiray tsy nanambady Tuléara ka ny anakiray tsy
1: nanambady sino japonais karana
0: hafahafa fa tsy malagasy akory ary
1: tena dikina galerika
0: zay le izy ka tsy nidikina izy fa bebe taty frantsy izy de mipetraka ty frantsy izy de zay ny vehivavy hitany de zay nyvadiriva taona mo za koa afaka nyhery azy hoe tsy maintsy malagasy vadinahy
1: fandirina teo ihany fa sitrapoanaandrmanitra
0: sitrapony azy a
1: zay no 106.3 ieno hira vetivetytsika raha sitrako andriamato Maurice André Berant asafadinena Madagascar sur les ondes parisiennes avec Ben Ama Maurice André Berant et Claudia Soufflane
2: Yawa,

0: 3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Yé, mande taran ni fandahara nazania. Itouyan ni fandahara. Tsika miaraka amin'ny mpivahiny na tompontrano moa izany, Maurice André Berantoa, eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel miaraka amin'ny Ben Amara sy Claudia Slouflandy ianao izany. Enono tsara amin'ny www.rfpp.net sy www.tikobete.fr sy amin'ny WhatsApp ni non amin'ny Facebook ni Code du Capricorne Claudia Slouflandy sy Eco Capricorne caméra na crew le Eco Capricorne va tsinandeha le Zoom Capricorne asa nanao ino mo tokony araka le fitaovana aloha izy ny tsonika ve le fitaovana sananina fa dia manao ny ataony aloha izy androany indray koa
1: fitaovana rosiana ngazy io
0: fitaovana tena frantsay tika na alemana bluebird
1: sao de tok te fitaovana rosiana ngamba fa itenao izay hoe tsy hoe tempotsika le fitaovana rosiana
0: ay tsy hoe tempotsika ve le izy
1: asa boko
0: ny alemand zao tena matanjaka ny ajoutiko isako fa ty ngamba ny anglisy bluebird oiseau bleu dia tsinitsonika alohana izy fa mety zahako ny anjera tokoa izy teogne zay koa ngambany tsy fantatra tsony nefany dia tsy de le fitaovana mamitaka sa ny olona no manao ny ataony dia zay no mahatonga ny firenena mianjera manao ohatran'izao ny fanararotan'ny mpahefana inona le hoe capture d'état andriamato Maurice André Berantoa amin'ny fijerinao anazy
1: zay le hitanao iverenako loha ivombolo hoe capture d'état e io a malaza be Madagasikara amin'izao fotoana izao sahala amin'ny hoe voandroano izy io vao nisy Madagasikara
0: nefa
1: mampolo taona io
0: naizanaiza koa misy azy
1: misy azy a dia io ny akalazaina misy manao conférence mihitsy a manazavan'io a sinsisany a dia sahala famoana fahaizana le hoe capture
0: d'état hoy ianao hoe manazava an'le izy manao conférence ka zay ne ny ilaina hoe manazava sy tsy lasako hoe fisehosehoana akory dia hoe miakatra te pilipitra dia hoe tena manampahaizana tokoa fa ilaina le manazava ny zava-misy amin'ny vahoaka
1: mahatongana miteny zany e dia zao hoe tsy zany aloha ny teny ilaina androany e
0: ka nefa zay ny fahavalo androany
1: tsy zany ny teny ilaina tsy le no le fanazavana zay ny teny ilaina androany fa le fanaovana politiky ny tena izy ny teny ilaina amin'izany ny teny ilaina androany mba olovagnona sy olovogona mitonga eo fitorana rampitso fa tsy volona tsy vomana sahala amin'io fona no tonga eo zay ny netahetako hoe zany netahetako a maolom-pirenena
0: ka lasa ho baikibaikonina izany izy
1: i teneko anao zany antsika menomenona fotsiny antsika hoe tsy mety zao tsy mety teo ihana tsy mety ka naninona ara anao tsinanao ny zavatra tokony atao a mba aetan'izy io aetan'izy io inona dia il faut investir le champ politique malgasy mba olo vagnona dolo manao politika zay ny teneko anareo a manao commentaire eto facebook fona nataonareo commentaire ataonareo ne marina e fa hahatonga an'io commentairenao ina raha tokony ataonao mba hahatonga an'io commentairenao io zany ne tsy ho tonga io zavatra teninao io raha ohatra ka ny fanaovana politika tsy dirin'olona vagnona zany ala izy
0: ka mba olom-pirenena vanona aloha no miteniko io a zay vao lasa mahazo politi mpanao politika vanona tsy maintsy la olom-pirenena rehetrarehetra
1: ka nareo zay miteny io midira manao politika dia miaraka ao antsika vagnona rehetra manao an'io dia vita ho azy io fa raha ohatra mbola petranareo miady rereo zay tsy vita io zay ny antiko tenenina e
0: tsy maintsy miakatra sehatra
1: miakatra sehatra zany ala izy e
0: ka tsy maintsy misy ny mpitehaka tsy maintsy misy ny mpandroso vary tsy maintsy misy ny mpandroso kafe tsy maintsy misy ny mpamolavola sy ny mpanoratra
1: faramatoa misy an'izay tezy miteny misy masy kritika raha ohatra ka ny fanaovana politika tsy mbola napa encore atteint cette masy kritike de hoeo zany atsika de avelo anareo manao no irery eo zay a nefa anareo menomenona fotsiny a fa tsy ova Madagasikara io a de hoisy capture d'état ho pirano zao ny capture d'état rampito sinsisinsisinsisy e zany ala izy e
0: firy ara zao ny isan'ny antoko politika any Madagasikara
1: ka hitanao le isan'ny antoko politika telonjato zay no mamelitra zareo fa isy politika telo satria io fitaovana fitadiavana place any le nanjary fitadiavana place tao Madagasikaradmahazo
0: place daholo ve zay le antoko politika telonjato zay
1: tsy mahazo place daholo fa betsaka tamin'zareo reo natsangana tamin'ny fotoana androny a amin'izay zahoana place zany no izy dia mbola misahana sy ny mbola mitsatria mbola hitanao ny voro zay indray mandeha
0: nareo amin'ny antokonao izy moa ny anaran'ilay antokopolitikanao
1: kafim lele komity iombonana amin'ny fanaovana sy fanovotana hifotiny any Madagasikara zany makafimazy kopity fanavozana hifotiny any Madagasikara za dia miteny an'izay rehefa voro dia miteny an'izany foana antsika le hoa mitaky an'izao mitaky an'izao kanefa ny avitantsika ho tonga amin'izany hoe avita itaky an'izany akory tsy tseritserentsika inona ny avitantsika mitakzany dia aleo ntsika ho maro reseho lahatra malagasy araka amintsika aloha zany ny andy hoe zany mampijoro antsika mahitsy io jereo zay efa mijoro mahitsy misy zany mpanao politika mijoro mahitsy andao hiaraka aminay fa tsy ampy zahay zany ny izy io e
0: ilaina olona maromaro anamafy laharana zany kanefa ny ve nareo ao anatin'la laharana hoe tena nietsika daholo isaky ny hoe nietsika amin'ny malagasy tena joro avokoa ve tony tamin'ny isaky ny etsika amin'ny malagasy
1: izy teniko anao zany
0: tena na tamin'le hoe etsika fotsy
1: tamin'lehoeinavy
0: la etsikaetsika
1: etsikaetsikazafady
0: tsy manambany akory efa hoe ilaina indrindra mantsiny
1: reny tamrosoro arivo a aza dignonao fa nisy ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny ray soro arivo a dia nisy an'irenyla accord de tany sénégal iny a entre ratsiraka sy ravalomanana a dia nisy accord avany zay natao sonia dia nde nisy an'ireny hetsiketsika tao amin'ny 13 mai na tianao na tsy tianao a nanao fanambarana ofisialy ravalomanana fa zany lany filoha 17 février izy tompokoa nanao prestation de serment raha ohatra prestation de serment 7 février nanina izy mbola anao ndrey izy tamin'ny 5 mai zany hoe tokony kitikitina zay mivoaka malagasy fa ahoana tokoa moa e ahoana tokoa moa satria nanao coup d'état ravalomanana tamin'ny fotoana io na tianana tsy tiana nanao coup d'état izy coup d'état nataony contre ny ratsiraka zay mbola en place satria mbola izy a filoham-pirenena ampiarinano tamin'io
0: ka zay le hoe mandray basy zany
1: ka zay le izy
0: ka rehefa hoe tsy tiana la toeran'la zavatra eo dia tsy maintsy mandray basy
1: dia nykomy totariky olona tariky olona teo amin'ny 13 mai sinsisinsisinsis hitanao
0: dia azo akasitrahana zany
1: azo akasitrahana fa nangataka aza dionao fa tamin'ny fotoana io a tompoko lahy jacques sila no premier ministre ny ravalomanana tsy fantako na fantatro ao fa jacques sila zany membre ny undd niaraka taminay e tamin'ny fotoanany albert zaf président ny asae sy fotoanany albert zaf président de la république jacques sila no ministre olo ny undd jacques sila
0: olona manana maizy azy
1: manana maizy azy de rehefa tonga zany ny fikomina tamin'ny 2002 iny a jacques sila no voatendry ny ravalomanana tao ny premier ministre dia niangavanay jacques sila hita tanatin'ny gouvernementany dantsony zahay zahay neritreritra hoe agnampy azo satria zay ny fiantsona azo anay hoe ampio ah fa sarotro izy ty de ahoana de andao ara le tsy iona aminy antsika de eo ntsika miaraka mieritreritra aminy hoe ampilasala amin'ny ahoana izy vo tonga atao amy bureau zay de zay nyteny taminy hoe za mila anareo anatin'ny gouvernement ako izy mois 3 mai 2002 zany a tazony la daty
0: tsy amina olona antoko azy zany no nyantsona anazy fa aminazy olona manokana
1: aminaaminaaminaaminaaminaamina olona antoko amina undd anayka
0: nareo undd fa taminazy manokana izy tamin'ny ravalomanana
1: aka tsy fantako ihona ny antona nandreny ravalomanana azy
0: nefa ny olona amina antoko izy
1: a olona antoko izy
0: de raisina tsirairay ohatra an'izay la olona
1: tsy fantatro fa zay zany le scénario anay zay
0: mazavaka
1: de rehefa nandrayanay izy a 3 mai 2002 de zay hoany tonga de ny taminay hoe za mila anareo amin'ny gouvernementako za tonga de namaly za maurice berantoko de namaly hoe aa za tsy mety amiko fa hoana aa zao navaliko azy hoe za ao fantrila fa za mananjanaka marary any an-dafy any frantsa vade manjanako any a raha ohatra ka azon'ny krizy zao de zao a mivadiko manantso anah hoe tafiditra hôpitaly ny zanakao a raha mpitsonay ah de mandray avion mandeha any any frantsa ka hoana hoany fiterako anatin'ny gouvernement teo zay nanomboka amin'ny enina miady hevitra eo amin'ny fito sasany amin'ny valy mbola tsy vita ny ady hevitra dia nyteneliko indray jacques sila hoe jacques sila amin'ny firy no ilainy lahy ny valiny zay fanotanianylahy zay androany arivo amin'ny folo sasany ozy de zon ten kutamne aveloa zay sitaka zaka iresaka tomena lany valiny amin'ny forsasiny ariva de rehefa tonga tany amin'ny toerana resana izy de tonga de nteniko namana zay ny oaly etsy le problematika antsika miambo antsika mpanao politika raha voantenena fotsiny hoe ampidiry anatiny gouvernement antsika de efa nangovotra daolo tetra anatiny gouvernement ono aletsya anareo a hitra agnatina gouvernement agnano azalambo te voataitra izy mianakavy izy rehetra voataitra hoay le ty fahona tokoa zay ny ho ale problème e ahoana zany hitra anatina gouvernement antsika undd hitra anatina gouvernement agnano azalambo hitanao zany na tonga anay tsy nitra tanatin'ny gouvernement io satria rehefa ntenena jacques sila hoe teneno marika raha valimanana fa anao fampiavana pirenena de mihitra anatin'ny gouvernement io zahay de zay ny navalin'ny jacques sila taminay hoe zahay tsy agnano fampiavana pirenena satria zahay no azalambo de tsy hitra zany zahay zany ny tantara zany ry ramato e tantarany madagasikara zany tsara fantatra ny malagasy zany zany zava-nisy c'est des faits tsy zavatra miforoniko fa c'est des faits mavita zareo a magnanto an'ny présidence de la république manao enquête a manontany hoe samedi 3 mai 2002 tokoa ve ny premier ministre jacques sila ve nandray olona valo olona avao amin'ny ndd mety tadiavina ne zany profo zany any zany profo zany hitanao zay le olana raha valomanana tonga filoam-pirenena nefa tsy nanomana ny tenany ho filoam-pirenena zany le olana e dizy nanao ny ataony izy rehefa av eo reny tsy gaga raha odraka valo taona sy vola av eo de vongana ndray izy satria zaho de masamy teny ary zaho manana profo fa tsy tokony sala amzany ny zavatra nataondra valomanana filoam-pirenena zany ano izy e de ny filoam-pirenena ao madagasikara hoa nanomboka tamoramanantsoa de filoam-pirenena tongatonga fahatany daholy filoam-pirenena tsy nanomagna ny zany andraikitra zany a angamby raha tsy mandrava nefa nanomagna fitanao raha tsy mandrava rehefa fantatry ny sasany fa efa nanomana izy mety zavatra tsy hotinay izy dimy andro any izy teo de efa ndriatany ary zala e zany daolo ny ny tantarany madagasikara e ahoana tokoa mihindra tokoa moa ny antona tonga ny itra tsy mandrava no dimy taona fotsiny dimy andro fotsiny teo de vonona ary zala ary inona natonga ramanatso inona ny antona tonga ramanatsoa nagnenina ny ra tsy mandrava isolotoerana azy zany ala izy e
0: le hoe olona tonga ao zany a rehetrarehetra zay tsy niomana nanrahatsomanjavany rahatsymanjavany niomany
1: eka
0: fa tiako tenena amle hoe zareo tsy niomana tongatonga ho azy a eo vao manamboamboatra planina eo vao tangotangosany tsyaroa ny gouvernementa noanorenana vaovao
1: adede
0: hoe voabaiko ny zavatra miainany tao zany zareo sa tena hoe nisy olo lafa nanomana ny planina tokony ho tanterahana ho any io madagasikara io zay arahany rehetrarehetra nyfandimby teo
1: raha nisy any zany de hitantsika tsy tokony sala amin'io madagasikara ohatra ka nisy tena plan atao ampandroso ny madagasikara
0: tsyka planina tsy mampandroso madagasikara zany le izy anika mazavaoazikade
1: io mety o zay
0: de iza le mpanao planina hoan'ny malagasy arahandreo isan-karazanreo
1: tanity foazotsika raha tsiraka de tanitsika izy
0: iady vomangany atsoko azy raha hoavy izy fa tsy hitako zay ilana azy loatra
1: foazotsika daolo zay tsirairay nandalo teo inona tora tonga teo
0: enka zay mantsiny hoe le fanaovana firenena ve tsy fanaovana tokantrano akory io na fanaovana orinasa kely io na orinasa be na goavana fa hoe firenena olona samihafa samanana ny sitrapony samanana zavatra tena mety mifanipaka
1: inona ny fomba tsy maintsy arahana
0: rehefa ohatr'zay
1: raha ohatra zay tokoa ny marina de raha ohatra anao ka iomana ny tenanao hoe hotondra firenena de inona zavatra tsy maintsy ataonao ka rehefa tonga anao a de andamina ny madagasikara tokoa anao
0: tsy maintsy misy ny mpanoariana sy ny pisolelaka sy ny pametaveta sy ny
1: foana ny tantaranao ndreo olona reo
0: zay
1: aka zay ka
0: de ahoana zay
1: aka zay ahoana ny fomba hitantaranao ndre olona reo zah koa zay aloha matoky fa rohtra ka olona tena mijoro hoe ampandrosoan'ny firenena io ny tonga eo ka mazava tsara hoe ahoana ny fomba fandrosoanana zany firenena zany a raha tsy mitandrina izy a dia tsy anaiky anazy ireo sasany reo navoasala aminavoany izy mozy ty ira tsy mandrava teo ny avo azy ka matoa anao zany vonona anao fa hitondra firenena reo rehetra le miteny azy fa vonona hitondra firenena reo dia tokony efa miomana amin'izany izy hoe raha tonga eo a raha tonga eo a dina fitanteanao zany teny an'izao za rehefa nisy namiko ny teny tamiko hoe lalatsy zany candidat amin'ny élection amby 2014
0: zay mantsiny zao ao anatin'ny fikasanao ve zany Maurice André Berrand hoe ohatra fantanina fotsiny ty hoe ao anatin'ny fikasanao ve zany hoe fongarina daholo reo mistery zava-miafina ao amin'ny firenentsika io fantarina amin'ny ampahafantarina ny malagasy rehetra rehetra satria ianao tia mikaroka ihany
1: zany tantarany madagasikaraka ahoana moa tsika ifagnaraka tantarany madagasikara aminao zavatra ray tantarany madagasikara mifanipaka amin'ny tena ahoana tsika ny fanaraka raha mpitso
0: iza zao no namono any izy ty raha tsy mandravaka
1: avo ao
0: avoaka
1: aka za tsy
0: mahafantatraazareo
1: mpanaoanjareo mpampianatra mpikariko any tokony
0: hitako zavatra fantatra ao tokony ho fantatry ny malagasy tokony ho fongaritsika sy fantaritsika malagasy aide amin'izao fotoana zao zany etomboana amin'izay ohatra
1: avereno malagasy a ameo fahefana ny malagasy iverina ma malagasy azy tokoa mba hagnajany mahafantatra fa misy fitiavina malagasy ary amy maha olombelona anazy rohatra ka tieny tokoa fa ho ekena izy fa tena olombelona de magnaraka an'izany fitiavina malagasy zany satria misy fitiavina zany a misy zavatra maromaro agnatin'izy io
0: fa malalaka sa tsy voasakana nga tsika malagasy tsy anaraka ny fombafomba tsika malagasy ny sotoavintsika malagasy sy fanakalo an'izany sy ampita an'izany
1: le fitadiavana vola tombontsoanao manokana ne mety tsy manaiky anao an'izay
0: ahoany zany
1: aka izy retentsika io ka
0: tsy avelany zareo ve
1: tsy ave aka ka sotoavina malagasy ane mametraka mazava tsara hoe ny madagasikara dia ny malagasy ny ina mozy ty ny arena rehetra madagasikara dia malagasy ny tompony e nyzay ve ny zavatra misy
0: aloha misento ahako aloha
1: aka zay ka aleo misentoko zay ny ala izy ka zao any e tsy vintan'le hoe misento aloha fa tokony eritreritra anao inona tokoa moa zany tokony ataoko amin'izay a mba ho zay no tonga eo satria zany ny eritreritra fa zay ny tokony atao madagasikara zany ny le fanamby izay le teniko anao hoe tsy vitan'le soratana fotsiny amy facebook io e tokony ataon'zao tokony zay le eritreritra hoa
0: ka iny aloha ny efitra terabary iny a de tokony
1: zareoreosy
0: fampiarana
1: syzareo reo a tokony mieritreritra am'izay hoe inona ny tsy maintsy atao am'izay ho tonga votanteraka reo eritra hevitro tsara zay tenenyko reo
0: zanyzay avoaka ny malagasy rehetrehetra iny hoe fitaovana ihany io fa le fampiarana anazy zay indrindra no
1: tokonyzayinona ka io a za de miteny io ndray de lalana tokana lalana tokana ihany atokavina am'izany de fanaovana politika tompoko
0: anao fa ilazana kely vetivety ako a alohan'ny sarantsika satria efa roa minitra sisa le golf luxury cup azadino zany fa ao amin'ny 10 avenue de la pointe rangal manomboka ny fahena amroapolo fa fito amroapolo sy fa valo amroapolo ny volana jona amin'ity volana ity zany afaka herinandro zany amin'ity herinandro ity de misy an'le miora swing and sunset mila mifampiantso zany any am'le numéro rehetrarehetra raha ohatra ko hoe afaka mako am'le elo asso
1: atandrefa so de le numéro téléfoninao tsy mandeha
0: zayaka tsy anay io tsy zany fanomana an'le izy fa 06 67 99 94 46 numéro atarobi afaka tsona ahafahana mamandrika toerana akoatra an'le elo asso teneniko hoe madagascar luxury cup io zany am'le tennis golf inona avy metabe tena lanonana itsakaraha ohatrany sakafo moa zany sy ny rindrakira fa de isaorana anao Maurice André Berrand tsy androany no farany fa isan'andro mety miverineto zany tsika mbola tsy vita manko ny resakitsika tsinatsy
1: mety vita mihitsy io raha tsy mbola milamina madagasikara tsy vita io
0: anisan'ny fitetezaparitry ty
1: aaryzany
0: de malalaka ny sehatra ato amin'ny radio fréquence pariplurel merci ben